mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje je nbo le wa e dide nle e ma bo ni waju baba mi baba re e ja jo lo ki ologun ajobo e ja ki baba mi eni to nfi na down olorun ti o yi pada sugbon to yi aye pada pata pata pari ola ipekun ewa ipekun ogo oba to tun ji osimole alaye today is 22/06/2026 pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international e minimum kiyin pe wa raje jeun loni ojo aje be se nbo ni bi pepe mommy be se nbo ni bi pepe sa e mu owo kan lowo ki so tele si eyin wo le gbagbo padua re o gba losu iwo wo lo gbagbo pe lo sey wa baje o ye dide ni bi te ba wa mommy oni lojo aje o first impression last longer ki n to mo lo Jesus city ki n to wa sori Facebook la ro yi e ma bo ni bi pepe e ja do ba le ja kunle ka jo dupe lowo baba mi omi le mi gi oko afefe lati mi gi oko lalo lalo e fufu lele lati meja odo ilogbo ilogbo olorun bo mo se fe yin o oba tin gbadua daddy ati mommy e do ba le e kunle e ja jo mo so ka mo gbega nibi ta ba wa e wa jajo lanu ka jo gbori soke pe

adua ijinle fe olorun ti o yi pada ada ogo pada fun olekan na aki o aso ipo se ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa mummy ati daddy mo wo bowo kan be lowo yin e dide nle oni ni 22 ojo keji o le ni ogun osu elekefa odun 2026 mo fe ke mo jajo ki hallelujah ni afejo ki hallelujah si baba mi baba re oba ti oni je o wale lofo oba ti oni je oja san lose yi oba ti o ti gbogbo awon onibara re wa si o eyin te gbagbo paduwa ngba sibe afejo ki hallelujah hallelujah ta si ke nisin yo je hallelujah meje a si fi ogun marun si oje 12 today is 2206 2026 nibo le wa everybody yi di owo yen mo working to so tele si somebody shout say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah esi ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya egbe ese meta siwaju aye gbagbo pe ori ba ile jamo fi la ibuja ase ti mo la ose ja pelu idunnu ase ti mo mu kan bo to ba jade oni loju aju oni ni monday bi oluwa se nbe ti emi nbe laye aran ase yesi o in the name of jesus christ mama yi owo lo dimu aje lo koko fowo ba laaro kutukutu ojo aje emi o jade gege bi iko atiriju eledumare mo gbe ni tin bo mi kakakiri aye loruko baba to ma ti temi mimo wa baje oja re yo taya to lo sey idunu yo subu luwa yo fun gbogbo bi to ba lo wa ba oju ere eniyan wa ba oju ere angeli pade gbogbo eyin te mu owo dani mo se ami o bayi loluwa wi mo so le kan na eyin owo yo ba fun in the name of jesus christ egbe ese mi si waju me joko mo ran angeli owo si o mo ran angeli tunu si o mo ran angeli olorun ojiji si o mo ni ko be shop wewu ko be ise rewu gbogbo eyin te wa ni nkan te nso odowo bayi loluwa wi olorun yo wo jade fun o yo mu nkan to fi so dowo yo gbe jade fun o in the name of jesus christ laini dena penu eje nso bayi gbogbo eyin omo olorun te ni anfani ati gbomi kakakiri agbaye tin ba ti le jade so nbi bayi ma bo sori facebook adua kan be ta ngba eje nbi eyin omo olorun so ti so eri have you share your testimony eni kan ni mo so so tun ti so mi leyin e ninu odun pe yin ori eri so obodo so 36 eni kan ni 36 teyan ba mo pe on sese n bere si so eri lobodo so 48 eni kan ni 48 bo lo se je obodo mo so testimony merin merin lo so su iyen ni pe o n bo but to lo n ba fe se da tan obodo so 96 iyen ni pe meji lo se to lo ba wa bu won to gba fun otan o le mo so testimony le merin lo se eyin wo le fe ri egbe owo saya olorun ibi iyanu won pe o ikan ninu awon ko eni iyanu mama ilo fe mo so eri lo so se le meji le meta bi an ba le foke ni igba merin to ba foke ni igba merin e merin lo mo so bo ba foke ni igba marun e marun bo ba foke ni igba meji e meji bo ba n wo wa o mo gbo testimony o se se ko mo so egba oluwa gbo ni iwe mimo so o la fi ese yin mule egba woli re o la o se se rere njo je mo pe the joke of a prophet is a prophecy awada woli aso tele ni iye igba to ba fe mo so eri mo si saseju ko mo tun lo fu koja normal time to re lomi le fu le meje ojo mejo bayi ojo meje la si ninu ose ko ri fun o gege bi igbagbo re eyin wo le gbagbo ko le mo ri testimony le merin tebe marun ta be meje lose lo ni kongbe kongbe there is a miracle on daily basis eyan le mo gba yanu lojojumo mo fe ko foke ni somebody jump up if you believe you are going to receive miracle oya gba gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu gba yanu in the name of jesus e kigbe ma mo ri yanu ma si mo so eri sa awon ko so eri ejo na mummy ati daddy kino data won ke so eri kí ló dé tí ìyanu ọ̀farahàn nú àwọn nǹkan bí wọ́n ṣe ń gbàdúrà tó odi lọ́fà o ẹnìkan ní odi bẹ́ẹ̀ ni odi méje bí olúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀mbẹ láyè máa mọ yànnà náà tá a bá dé jesus city lónìí a yí po lẹ́ẹ̀kan àwọn tó wà ń bẹ ni last week wọ́n rí n ta dánwò
ẹnìkan ní Jesus City bẹ́ẹ̀ ni láti ìwòrò dùnbí tó bá fẹ́ wá o lè wọ mọ́tò tó ń lọ sí ìkirè straight bẹ́ẹ̀ ni ó di méje bí olúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀mbẹ láyè máa mọ ìyànnà náà tá a bá dé Jesus City lónìí á yí po lẹ́ẹ̀kan àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ ni last week wọ́n rí n ta dánwò ẹnìkan ní Jesus City bẹ́ẹ̀ ni láti.